0: Yes, jag må nog släda all gwess i båtan. Jag sånlar lämmer Sami Åfellars. Just då inte är det med att Sami Åfellars ställer att samlötska matkurs i skolade åpet era några där Sami kultovra. Jag ser vad du har bidrat. Olomilla tjejt bor i Gullahalma. Jag jaukar ditt ådagattoj. Sidol mig lådalami. Jag väst i ditt gajaldaj några en. Borus båtin är risten från en tin Rajala Lötz.
1: Ja, och logito.
0: Mamma Anna.
1: Det var nog i Boris.
0: Lack och hopp på sista festivalet. Det var i maj om detta.
1: Där kan jag bara gå med.
0: Tala bara gå med, okej. Då sa det lilla Melde. Samma. För att du var sierra, vad ska du då? Mår du med oss alla lack? Mår du med oss alla lät offelars?
1: Det kommer jag inte alla hur samma. Det är lämst att nu är det närmast hommadal med att fäsa en matkurs i Olsnorkas. Här är det Bachel du hat uppjön där alla lämsen nu i sra sommar.
0: Nu måste jag din till Lapplands New York smaj.
1: Jo,
0: modale. Modale.
1: Och tackar dig så mycket. Vi börjar med typ FN:s vittnat. Jag tog typ FN:s generalförsamling oss. Jag börjar med kolla lite må Siborge. Jag må ta att ta hem ett uppe.
0: Okej. Okay. Varför intresserar du dig? Det här har ju fin ordnet. Det är upp i världen. Sami Kultovra, Birra och någon vidare. Med och med så lämst det stora mot Väsa hos. Det är mycket åt den jag är.
1: Det stora mot Väsa hos. Det är mycket åt. Nej. Men jag kan kanske tala den att min bästa att helst ut nu och lå uppbjörn. Min bästa att reda för att jag må må se gjort sitt min byrå. Jag har bäst en åphet några dag att jag är delen av samlats i byrå. Men jag kan tala dat eller ofta större mot vad som sen.
0: Nej, så mot den jag läppnar vad här mjärta Norge är nere. Så mot den så är en håll mot era sajun. Mot då må du med alla dåla låda låda alla mig. Lär ni att odal det och svara eller kvar på all husen. Mot det här lär mig att den bär ett all. Kolla nu ålder och färdigt i bara.
1: Ja, det är så att ålder bär det. Mot den så att den sju och atjebas. Tror du att ålder och jag det väl det. Jag har härlig stämmen. Ja, alltså man har sett en olämp på Archibald Stångelen. August, det är en liten Ives-balus. Jag mån dräkest in det. Det är återvälde. Ja, man har sett en olämp på året.
2: Det har du rest en mail med bara upp och man har nog satt av allt vidare. Måde vi bara gå här limis. Jag kan vara satt eller hur finns ett CVS.
1: Ja, det är du ska. Det har satt upp ett CVS. Jag har då en chatt hui Archibas har lät Amas Olmojon, det har lät Elkitt Allius och det märkligt jag bara att jag är den nu service, det är bovdas, det är ju den är, vi sätter verkligt.
2: Men som är den är jag en del av den jag åpå och sparar och just den är lite jag bara oss nu och ni taggar lite hej med den dess.
0: Många vara med på det här chatten. Många jag kan. Men jag kan hålla mig till hur det här lär sig just det nästan att vi hade många utfordringar sen. Jag har inte mig låt att August ledde mig eller så här isor och sen jag är väldigt dåliga låt alla mig. Men du som gör ändå stäl. Lär du mig alla stäl isor och så dåliga låt. Vi lägger oss att det är någon tjapp i det så att...
2: Achebas.
0: Nej, Achebas. Jag
1: lägger oss att det är Achebas, men det är lär alla här i Israels. Och det märker att det går en fin samskola, Sten och samskola. Det handlar om Mobares mannenskola. Jag dopplar sju i Israels vittnat. Lika där det ofta mot många års skola. Gås för fitna mot mörsen Öjsbalo, stångdala mot ofta ett uppheji, ja, dala uppbygga mot dovdan. Jag menar kan att dagla hui isuras mycket lite där roftebäcke bäcke det där
2: ja ja.
0: Nej bara även att det där kan ta ut på er måste att ha en har en måste utan att vi har balo sen och vidare.
2: Det märks som jag var hui alo. Ja. Listen don han tal jag gillar mig stand och jag måste jag hålla och för att checka lite på att satsa. Just några kisik är att hofta rava. Milucci det.
1: Med att alla
2: till i vatt skadjar
1: ja, Lika det här gör det med att ha balus, det parkerna lika, annars hade det börjat.
2: Mm. Det är lite både rava, ja, det är hej, ja. Det är rava efter, men må du inte ärlig med påtänka om jag har någon sparrag.
1: Ja. Mm. Just det här gör det med då det här idag, ja, det är det att det han sätter man har börjat, det är parkerna lika.
2: Mm.
0: Och smittar väl det är stås att han talar att alla måste jag i dess den jag offlodgen. Man har valt fall då den jag så man har inte fått detta bara.
1: Vi där det är kun kollerat skolas vad säger på Fredrikstads. Ja, man har valt den där. Det är kanske det det har på det på samma alla skolas. Man har nått på en isas olomu i en kulturbyrå. Mulla on ohpan tai njälje sami riikaipiirra. Ja mun selämus on nu isras vore apustope sami aluskuulastan odol. Ja on joku mun valtaan huijollu tai vore massa nama tilbakemelingai tepe skuvleu. Mm. Mä mulla hajun. Mm.
0: All right, nå så har du savat under borg i GC att du skadde så mycket spart dig då har kitoristen gått servsad dig.
1: Jo, allt gick det bäst än förr.

0: Yes, ja mun slä väl gwessi boätan. Ja son la lämmer Sami Åflars. Just då inte är det med att Sami Åflars ställer att Sami Lötske matkst i skolade åpet era några det Sami kultuvra. Jag ser vad det blir. Olo min lätsäit bor i Gullahalma. Jag jaukar ditt odagattui. Sid olo mig låldalami. Jag väst i ditt gajaldai några. Bonus boätin risten från en tin Rajala Löts.
1: Ja, och du?
0: Mamma Anna.
1: Det var nog hojbores.
0: Lack och hoj på sista festivalet, det var ju maj och natt allt.
1: Där kan en bara gå med.
0: Ta en bara gå med, okej. Då sa det lilla Melde, samma. Ja. För att du var sierra, vad ska jag då? Mår du med alla lack? Mår du med alla lät offelars?
1: Det kommer inte alla hoj samma. Det är lämst att nu är det namnars hommadal med att bäsa en matkurs i Olsnorkas. Här är det Bachel du hat uppjön där alla lämmsen nu i sra sommar.
0: Nu måste man add in till Lapplands New York smaj.
1: Jo,
0: det är det. Modale.
1: Och tackar i sommar. Vi börjar med typ FNs vittnat. Jag tog typ FNs generalförsamling oss. Jag börjar med kolla lite må Siborge. Jag må ta att du är med uppe.
0: Okej. Jag var intresserad när jag där här där hur fin ordnet har stan upp i vad Sami kultur och bir och någon vid att mio med salamsta stora mos vasa hos. Det är mycket åt den jag is.
1: Åh, det stora mos vasa hos, det är mycket åt. Nå. Men jag kan kanske dela den att mitt bästa att helst ditt nu och lo öppion. Mitt bästa att reda för att jag må må se gjort sitt min byrå. Jag vill bäsa en åphet några dag att jag är det några samlar sig byrå. Men jag kan tala dat eller ofta större mås vad så sen.
0: Nej, så må den del öppna vad här mjärta Norge är nere. Så mot hon sa hela en håll och era sa ju nere. Må du med alla dåliga låda, låda alla mig. Lär ni att odal det och svara eller kvar på all hus. Må du räcka och lära mig att sådana bäret där. Kolla nu ålder för ett tillbaka.
1: Ja, det är sådana ålder bäret. Må den sådana sju och ätjebas. Tror du att ålder mig åter väl det. Jag har härligstämmen. Ja, alltså man har sett en olja på Archibald Stangelen. August, det är lite en Ips-balus. Jag mån dörrkestrin det. Det är återvälde. Ja, måste du ta och köra en olja på året.
2: Det har du resten mail med bara upp och man har nog sagt att allt vidare. Må du bara gå en limis. Jag kan vi vara sagt att hur finns ett CVS?
1: Ja, det är du ska. Den satt upp ett CVS. Ja, då har kört hui Archibas har lät Amas Olmojon, det har lät Alkit Alius och det märker jag bara att jag är det nu service, det är bovdas, det är ju jag är det nu, vi sätter verket.
2: Mås med att den är en del av Kidunja och på vågs bara gud, just då ni lär ju bara oss nu och ni taggar lite hej med dem dess.
0: Jag kan inte säga att jag är en del av Kidunja.
1: Hon har skjedd en høy Archibas, men det lær alle her i Israels. Og det merker litt i går finnen sammenskolen, stjernesammenskolen. Det handler om Mobares menneskolen. Ja, da ble høy Israels finnet. Likker det ofte med mange år skolen igjen. Gås for finnen mot mørsen Øysbalo, stjernesammenskolen må ofte ut opphjegi, ja, det lær oppbygge mot dovdan. Men jeg kan at da ble høy Israels mye litt døy.
0: Roftebäcke, bäcke det. Ja, ja. Nej, bara även att det har inte tagit på er måste att ha höjn har det än måste utan att vi har balus genom och vidare.
2: Det märks som att vara höj och låg.
0: Ja.
2: Listen då han talade jag i lämstan då i mig sig all hodda och för att käka lite på att satsa. Just då kanske sig är att ha ofta ravag. Min lutsch i det.
1: Uff, mig att alla.
2: Det är livat skadjad.
1: Ja. Lika det här gör det med att ha balus, det barkarna lika, annars har det bueret.
2: Mm. Det är lite både rava, det är hejvet, det är rava efter, men måste inte älli med båtinka om jag har något sparat.
1: Ja. Just det här gör det med då det här idag, jag vet att det där han sätter man har bueret, det är barkarna lika.
2: Mm.
0: Och smittar väl det hos oss att han talat alla med sig i dess, den jag offlade John. Man har valt fall då den jag is. Man har inte fått detta bara.
1: Vi där det är kun kollerat skolas vad säger det på Fredrikstads. Ja, man har valt den dess. Det är kanske det att åh på det på samma alla skolas. Man har en åh på en isras olomu i en kulturbyrå. Och en åpan där njälje sami rika bidra. Ja, och så lär man sig nu Israels våra åpostoppe. Sami alla skolan stann ådal. Ja, och jag kommer att välta en hujol där bor i massa namma. Tillbakemeldingar DP skolan. Mm. Och med det har jag. Mm.
0: All right, nå så jag har savat under bor i GC att du sådde så med sparta i G. Då har kitturisten gått servsadde.
1: Jo, allt gick det gå bäst än förr.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja sä oit vielä odda saakkin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi tsiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus. Ai jos sähän tiedä palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har ju utanastan, det tahkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är verkligen hur jag låter så att gå olkobel på i Finnmark och sisa att det luhtilo kyla. Det är verkligen däppe hur jag låter. Däppe inte ästa, det är lena naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

fearless. Thou help me. Donkey, you are calm or rather. Be so hot, you're the hot. Poor fearless, you help me. Var jag lyft min hållande miss. Att det skip mycket en avtag. Andas jag ditt. Jag hjälper mig lagt.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns